Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

stičeš. Rozmirjanem korućom, tihičko, bezšumno, prostičko. I hoć povidajut, pri tobi žitja lekše, pri tobi kološa polnijše, traču tja z duša potoče. Волелюбної ламківської кирпчі, незвиклої до розмір'яних доріг.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щито друку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшебичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть переснувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво, том разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося оно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 17-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. День свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак швидковірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушать і греко-католицьке пише паломництво на Святу Гору Явір, які відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчок. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. podія пройде уж заран в Галицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Бєльськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Prečo ma to poliť Jožko? Tak poďme, vstávaj, Jožko!

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

неї в час патрулю дня 28 липня 1923 року придибав першого цигана в ліші при стятих смериках разом з другим циганом –

міста. Дня 2 серпня 1923 року рано робітники Тартаков Гмінюх в селі приблизно 50-х стрималися від роботи, жадаючи від властителів, щоб їм заплачено за роботу за останні 14 днів, котрої то належності фірма їм не виплатила дня 1 серпня того року. Директор Большого Тартаку поїхав одразу до Горлиць по гроші, потрібні до заплачення робітникам. Драматургія страйку перейшла спокійній. Робітники по виповідженню, що скорше не зачнуть робити, аж не достануть грошей за припрацюваних 14 днів, розійшлися спокійні. Вспомнений протест не є потрібний, бо робітники по отриманню належної їм заплати приступлять назад до роботи. Підписано посторонкової.

копала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в верштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплектним програмом фестивалу в русинськом, словацьком і польськом язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво, тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Свіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Смириковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, швидковірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушить і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. podія пройде уж заран в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпша атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, Типос і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпіломого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде ті школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували ті ж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Трібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшобичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», єдного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладишова. Другого дня паломники підуть через Смериковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 17-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. В день свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак вшотковірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушот і греко-католицьке пише паломництво на Святу Гору Явір, які відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Тварожець і Цигельку. Богослуження заплановане єст на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесієм буде попереджена молебном до Пресвятої Богородичі. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» озвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви – субтеренове і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню п'ятої едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж зараз в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Бєльськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Tańcuj, Wasylu.
1: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła? Czy zwierzęcia żażda zdremózgała? Czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanogo wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Гушельки ошаленілим бортачком, в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію, що під вікном твоїм неспаном ялиць ліс виросне, попри собі стане і зашумить. Зашумів 20 довгих років. Тілко, як дораста чоловік, натхненим пророком псальм ламгірську співав. Над степом вран кряче, з огненом ламківськом долом перекоти полом вітер ще забавлят. А ту, медже сухом сосном, абортньом гором, хмари болом роснут. В неспаном облачку дві звіздочки шкляче ярят ся проято. І тихо, тихічко, без до сольмі течуть потічка.

Ставай рученьками файно, хлоп, хлоп, хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп. Давай ноженьками файно, топ, топ, топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно, хлоп, хлоп, хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп. Давай ноженьками файно, топ, топ, топ. А у нас Карпата каждий хлоп, yeah!

0: Uyalım efendim.
1: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. У Жени загорить 15-та русинська ветра в Новому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 «Мозаїком регіону» – програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в верштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплетним програмом фестивалу в русинськом, словацьком і польськом язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Свіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Смириковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, швидковірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушить і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. podія пройде уж заран в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовце.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Prejď IT na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Книжниця FM.
1: Дюра Папаргай вірш. Якше постава поета. Рано, накази швидне, перші з постелі скочиш, очухаш зуби, і скорей, як це на драгу крочиш, мамки укажеш, як ю їй чадо любі. До школи у своєї главки однєшеш шіцьке знання у ранчей росі і кладеш кладку на шептання, і руку дзвігаш, скоре як з класи вибегнеш босі. При столі лем до свого патрі штанєра, а вецька Вера з відлічку у лівої руки месо джобеш, а справу ані до носа, ані до зубох з ногцом не длобеш. Вечер умієш ноги, і скоре, як ще на постель руциш, опатриш теки. І кед ці задачі подобні кветом, ти на заглавку енки поставаш великим поетом. Рано. Рано ма широкі длані і повну зайду несподзівання. Гайде, хто скорей з постелі скочі і відзе в очі тому госові, що зо збатогом зар'йох слункових цму ноц одганя. Рано ма великі очі і мержі ліниве нацагованє. Найшвидко кожне пушково кульки, ка при джобаці шмело зачирі до бістрей води, хто год за мирне розоруження. Рано ма длугокі ноги і швидко остатню гвізду здогоні. Найчасом кожне шнурки зав'яже, бо уж подраже черча шкатулки зо склайбасами, а дзвончок школацький перший раз дзвоні. Рано ма найширше шерцо, чисте цеплючке, як колісанка. Воно обраці през дньово двері нові папери, бо кожне рано наша наймильша роботна тека нова читанка. Змивання на сухо. Політика то ці таке, як жуваче. Надуваше, як од мехір, док не прашне. Обліжеше коло тебе, як од маче, док не признаш, же ці зосню було крашне. Політика то ці таке, як миделко. Хоч як сцисніш, вишліжне ці з мокрей длані. Зна уштухнуц і уджобнуц, як шиделко, кече од ній сама скора не одбрані. Політика то є таке, як фраєрка. Любиш ю, а признац, нєсе же на кратко. То ці таке, як кед ці ще до дня змерка, кед гваріш же ще і слане, жедол сладко. З політику даш то змива свою главу. Без миделка, без шампону і без води. Та у гвіздах купа свою кратку славу, а могл би знова рушить до оводи. Політика то ці таке, як ратота. Раз затрепеш, а воно ще три раз спені. То ці справді прийде таке, як хорота, от ктори ще кеди-теди почервені. Політика то ці таке, як швербячка. Там ще шкрабеш, дзе це нігда не швербело. Зна це пренац, як допіта приганячка. І заболіть, дзе це нігда не боліло. Політика то ці таке, як на квасу, кед на грубо з кишню то ти смачний змаком. Кед сеш остат сити, змити і на гласу, признай, зажлєм лєпше з маком, як з кияком. Баш ме болі пета. Ще ще питам, що то за планета, дзе ще хлапець з дівчецом не стрета. Понукам їй красне пупче з квета, а вона мі баш, ме болі пета. В Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš, me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona večno od žimi do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i so s okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емерання.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Новом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде швата-літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшебичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», єдного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Смериковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 17-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. В день свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак вшотковірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Найближчу неділю рушат і греко-католицьке пише паломництво на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» озвання найліпшої польської анімації. Творчоню анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчок. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспіроване примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить трижну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви – утереново і архівальне награння з оселених сил в низком безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж зараз в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Більськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас багатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополівського, але й много давших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать багатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русинські ватри. Русинська ватра – фестивал, в котрім є русинське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: guys. Let's go.
1: Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Plem FM. You're

I touch the rip, rip, rip, see all at once the sparks go.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Блем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Блем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Igorjowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.